men sorgen är en fågel med stora, starka, svarta vingar. De bär in högt över livet som flyter nere i solljus och grönska. Sorgens fågel flyger här.